Brahma. Sāsaṁ pāpāṁ alakovētas bhagavate kīmati uttama hove bhagavanta kitāl karena tanita manatani arpe visana parita arketana irde basave nānika sa bhagavate bhagavanta kupāve sopandajyam arparabhude rāvna mātame sodhaya